0: Širimo veselje. Radio Gorenc.
1: Ti, kako bom pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?